Mystical, magical, lean it up. Det er Benson Boone. Hej Torben. Lige i dag vil det være skønt at høre Alt er godt med Chief One og Thomas Buttensyn. Den er bare god. Hilsen til alle, der er med til at lave vores program, lyder det fra Susanne i Esbelund. Tak for det.

Musik til rugbrødschipsbagning, det kan vi også klare i Renebad. Og Mads Langer og Fact Fiction på en mail sendt til p4aften@dr.dk. Nu er det Saint Clara, Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense, I need.

0: 4 aften.
1: Now that I think about it, Alex Vargas satte os i gang med fjerde og sidste time af P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4 her om en lille times tid. Hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre,

The Second You Sleep her fra Sabia. Du lytter til Før 18 på B4. Nu er det Uro og Megdes tur med Føles Godt. De siger bare